Yo kene kubu ni nyako kompe beri kwan Agubi ena beri kwan Ikuri danu ni tamu kina koro Eno mi odo anjira wadong Noka noka makere eno Ini weko nyako nono Kwa la nyagubi Panen Mujike wanga kwa kubi wa unpengeyo Mujike wanga kwa kubi uuni kweya Kwawe kwa penyu ukwang Muna mekwana titi ya loo shope Tie kono do Shoa mekwana titi ya loo monpe Tie Eee Kwenen Muna mekwana titi ya loo shope Tie do Shoa mekwana titi ya loo monpe

ga wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ga wara winyu kara gone na ramado kwa kwa mo aya

Awuwa tina man yamu log yuko. Adon ka yini biru matu kwa pinge yukomi. Mora goye yeriyo. Jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yukere shilim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Ka kobe komi loni. Tijo mamu lo en kobe komi tiyen. En wego da omere ot. Tepo isunyere be mimitu munde jo. Don ko da sente ke da rege gin mo ndan ka mar ko rege den mo be di balu balu bala wa be di paga paga paga gin mo ndan mo yo cha pol ya to silim kan ma no din wo be di wo ne pilo pilo pili gila ji a alwa ka kware te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko be shane ke ye wuni wini do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu.

0: kata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyal kere ya ba ye mi ma muna ana penyo jwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lo ko ma ma jwara ana penye adora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne do so ane tiene me nyal le mora ma we ti pito o keng ko cha nyo bale na me bale yi to te Keng kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kana cien, wia tikena. Bala wis suhum bayi mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru tak kopi kau yang awal lim nyeru hani. Kemana nenu join tuan? Kau awal penguar raji odi.
0: Manyera onu okome yimelel do ene ne rirwenya kone anya kala ma chwe chwe kwene kuno be da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan oke ya dare do chem oke ngon ne ngirwa e ka do che cheri wa oke cheri ka do che do ba Wauke doga karama chwe chwe kwene manye hatu opara Para nega gira koba kumkape abeko tino Haa manye hakae beru kwele chine choraj Micho me kumatele kenge abude do ataro Kenge lile loki yelung Aduwa epi wakae uyu chero yelu pete pere pere pere Ondino koba chongwa nina kwele koho manye hati pego
1: Ma chweri kaduwa kongdang Ka chweri kaduwa kongdang kong wiki kare Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutwal. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Karari pura nyoma nyoma chonu ope yela. Bewinya chuma chuma namio techaku yelu yan. Keng dong dai woni an pedo anyual. Ina tarwa dale bane katuri kan. Darwe a doctor wa wo gero ada turwa awe ko ken kan men men rim ta menyuan
1: si wo pa wo
0: atarwa atarwa mi a kong kam konci ana mari ana be atarwa lim da yai barakan ana mari tina bi mi karatam kami ta mai te be ke riego ana ngene la nyual kan re ko mi ata mamia kana me kuaru di unu yela pinyual Jue ba okeng, onen yo nyuala okeng pe Okeng obi nyo nyaga beno namante Chaku yelu vye chon,

0: kuria
1: kwana kwana mmoe unyopi wa gerjara kwa mangi unyopi wa gerjara kwa mangi tingo

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Mga puwindino teri nyimbar Puwindino weko legi buko Lego dong eni wye Ningo Puwindino chokodong kwa ni panua Ah